0: पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনলেন দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ 103.7 মেগাহার্জে এফএম প্রচার তরঙ্গে প্রচারিত অনুষ্ঠান আপনারা শুনছেন। এখন শুনবেন দেশাত্মবোধক গান দেশ ও বন্দনা অনুষ্ঠানে।